0: Mereka kita sonuda magira toramo vaya
1: ek appa chala kodi parako kuppa chala kosu parako.